0: なんですけど、ね、今年23です。
1: ちゃんと。
2: 171 to 169, Fort Wells, and...
1: Yeah.
3: Unit 28 at Gores.
1: Go ahead.
3: 1023 Mayo, 171, get 22.
1: 10-4 William, 171, copy.
2: 10-4, 10-8.